0: Morom si la chalte radio Sénégal International, allô?
1: Wa, salam alaykoum.
0: Man salam, binta.
1: Tonton Ali.
0: Na ka fere ay?
1: Wa, ñi sant bu baax jop.
0: Ja, jof binta bañ.
1: Naka wa Dakar?
0: Sa wa, naka wa Kel Mbeng?
1: Wa Kel Mbeng ñu fi di la nuyu. Amna maire bo xamne nak tay ji rek lama mujjé jotale sa nuyo.
0: Ndaysan.
1: Ñukay wax maire Adama Mbeng.
0: Adama Mbeng, d'accord.
1: Wa maire Adama Mbeng fi ci Kel Mbeng. Bo legge deko nuyu. Mom yow ak Yolande Ndiaye dal mom wax deug Yalla guddig la leni deglu waye mom neena mom imso bog mom neex nako torop. Tay ci suwu na Yalla tay bimu joggé école bimu jaayé ji école bamu ko lamako mujjé wax.
0: Deug la Adama.
1: Adama
0: jërëjëf. Adama Mbeng jërëjëf.
1: Wa tay di nuyu ñi ci jotta jaar ñepp rek di nuyu tonto Cheikh Sidati Boubou Ndiaye ci Bakel ak tonto Pascam wala ci mbitté yeen Abdou. Di nuyu tonto Mbaye Sall ci Ngane Kel ak auditeur yi fi jotta jaar yépp rek ma xawaat dafa té wu ma. Légui di wax ni émission tém bi nga indi tay da wax lu Yalla amna solo dé lool dé ñi ngi koy rafet lu dé mom top gi nga xamanteni ñi nga xamanteni dañ doon lek ala lu réew mi.
0: Waaw.
1: Lool mo wax deug Yalla képp ko xamanteni ni da nga doon lek ala lu réew mi mom war manam top gi na top ba nga génné même bo génné wul lepp nga am lo génné ñi ngi koy rafet lu donte lepp mom comme niko tonto ayobu lo waxé rek duñ génné lepp parce que dina am ci buntu yu ko jaaré la yo xamanteni wala tur yu ko jaaré la yo xamanteni pour état xam lepp du yomb. Pour état xam lepp du yomb waye amna solo mom amna solo ndax tay ji Sénégal képp ko xamanteni ni dañ la fal ndombal tank rek li ngay jëk japp moy man kat tekki na ba tay mbokk sax dañuy wax ne ñun kat tekki nañ légui nak loolu mom loolu la fay wara jeex wañéku donte wañéku na ci nguur gi ñu nekk lu fi wara jeex la li ci dess moy benen bi moy comme dossier yoy nga xamanteni ni 600 dossier lañ wax ni mom la lolu kon jiji war nañ leena yok bu baakha baax ndax 600 dossier du ay tiaxan ndax lolu bo budé ci olof moy juroom benni téméri dossier kon xam nga lolu bari na trop budé ci affaire caution bobu nga ni nga wax ni xawma 3 milliards la
0: xaw 3 milliards
1: wa lolu tamit ñi nga xamanteni ño joxe caution amna ño xamanteni jottone nañu jallale seeni tour di ci ay ci jamono yañ ko défé ba wax ko ci xibaari mënu amna ci ño nak mënuma leena lim waye amana don na deg ñoo xamni ni dañ leena japp ñu joxe caution ñu bayi leen amna ci ko xamni sax am ministre la bu jigeen ak ñeneen ñoo xamni jot nañu wona wax jallale seeni tour ci jamono yoy waye dal ay kepp ko xamni dal lek nga al rew mi dal mom wax deug yalla nañ la top dal nga genné ko nga xamanteni nak yow sa xaaliss la mu lew la ñu bayé lako ndax amna ño xamanteni ci marché yi leen di jox ci lañuy jël xaaliss rew mi ndax buñ la joxé marché bo xamanteni jox nañ la ay milliards nga wara liggéey lu melni école wala nga wara liggéey poste de santé wala nga wara liggéey ab tali wala leneen légui bu féké dang ko wara liggéey 10 milliards par exemple nga jël juroom ñaari milliards wala juroom ñetti milliards taf tafal ko daali lek daali jël ñaari milliards def sa poste yi mel non mom lañ koy lekke yeneen benen business ay surfacturation lañ tamit bokku na ci li ñuy lekke ala lu rew lool nak mom dafay wara jeex dañ commencé ko nak ci mairie ministre yeek ñepp ndax amna maire yo xamne bu xasse tok li ñuy xinte wo moy fu ne danañ fa am souf signal ko seen bop bu dé ministre yi tamit fu ne danañ fa ami tol am fa ay kër ko amul won kër Touba dañ fa am kër ko won Touba kër seneena seneen dañ fa am kër nañ ci yamale ñepp dal ñepp nañ ci yamale ñepp maangi yam ko
0: tonto Ali ñepp di ziar ñepp merci mo don ku mujjé Ibrahima Vinta Mbeng ñu gërëm ko sant ko nuyu Adama Mbeng itam Alidia Mbake Alassane Ba Croisement Gundian Malik Diouf Gandjay Daoudou Sow Croisement Gëdën Peul plutôt Mohamed Fadel Louga Ablaye Diop aussi Louga Cheikh Fall Touba ñu gërëm Serigne Mor Ñam Mbake Bari ak Mahawad Richard Toll ayobu lo ñom re ñoñu ñoo wote ñu gërëm leen sant leen taxirlu leen tuuti rek 6h 18h Ali Ndiaye Diouf mo leen di présenter journal bi ci wolof 19h Kalama Toubab Moussa Joseph Fay mo leen koy présenter le parrain de forum sur l'actualité.
2: fitne
3: talata
2: alarba
3: alhamis
2: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci rsi pentele bo xamne den ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
3: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
2: ak tiar ak teguin ci 92.5
3: forum sur l'actualité
2: altiné japp alhamis
3: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

kiɗen ndi noyi moye sen wakkum taaluɓe Ahmadou Harouna Ly dinoyi kimmengo machine bi moye sohna Adiaratou Aïda Aïda Diop Demba Thior jërëjëf waay. Adiaratou Aïda seedeel ne ñu ngi nuyu mboolem kuy kilifa ci diine bi di ko booleeg ziyaara, di nuyu mboolem kuy kilifa ci aada bi di ko booleeg ñaan. Suñu jiitum réew yal na ko yàlla may jàmm ak salaam. Basir Diomaye suñu jiitum réew yal na ko yàlla ubbil xazaainu samawaati wal ard min al xayraat moo ak képp ku koy jàppale. Di wey rek fi ñu nekkoon ak yéen ne risaala nee na wa siraatu xaqun siraat dëgg la, yajuusuhu dana jeggi ko al ibaadu jaam yi bi qadri amalihim kem seen jëf yana mu toll. Dañuy boole say julleeg say woor ak say asaka, sa mboolem xeetu yu baax ak sa tabaski moo lay jéggil siraat. Loolu moo tax yajuusuhu al ibaadu bi qadri amalihim allati kaanu yafalunahu fi dunya. Képp ku le ne nag tabaski bi dong mooy tax ngay jéggi siraat moo la nax, tabaski bi ak ñépp la ak lépp luy xeetu jaamu yàlla. Li tax jigéen ñi war a tabaski, yàlla ne ñéppay jéggi siraat wa in minkum amul kenn ci yéen di doomu aadamay illa ndare waari du ha dana jéggi siraat. Te pont la bu nekk ci kaw jahannama ku daanu pare nga. Ñépp jéggi siraat nag kaana day nekk ala rabbika ci sa borom xatman di farata maqdiyan bu ñu dogal kenn desut ñépp fa. Waaye ne bu leen tiit yéen ñi gëm yàlla defal naa leen suma topp nu na jii ñu musal alladina taqaw ñi am ragal yàlla ñoom dee dinañu mucc duñu daanu ci siraat. Wa nazara ñu bàyyi azzalimina fiha jisiyan ña doon tooñ ñoom dañuy daanu. Kon lii de moom la borom bi tabaraka wa taala wax. Lool nag yow ku jigéen ki su fekkente ne am nga li nga xamante ne moo di diine, nga am alal, nga am compte banque, nga am natt teggi ko nga jënd ci tabaski, nañ ko jàng ci téere bu tudd Jam'ul Fawaid an Abi Saïd. Jële nañ ci Abi Saïd ne kii di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de doon ren di tabaskeem. Yonent bi ne jógal nga fekkeem ren ndéem. Première deret bi jëkk a toq bàyyeekoo ci sa tabaski bi amatoo bàkkaar yàlla jéggal na la lépp. Mbir mi neex na ci doomu yonent bi muy Fatimata, mu ne lii moom xanaa ñun rek ñoo ko moom, ñun waa kër gi, ñun ahlu bayti. Yonent bi yéen ak julit ñépp a ko moom. Nii la ko waxe an Abi Saïdin. Jëlee nañ ko Abi Saïd radiallahu anhu qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama
kumi jogal yow fatimata ila udhiyatiki gem ci sa tabaski bi mono rendi mais bu alindi rendi fekke ko fekke bi sax man nan nga japp ci mbag mi melni dang koy compagnie lolou bokoy def moy tabaski bi nga xamantene mom ngay jëndal sa bop te mono rendi kon nala ko sa dom rendil nga jappale ko nala ko sa jëk rendil te nga jappale ko fashadihat tewel ab rendem fay nala ki ñel nala yow fatimata bi awwali qatratin ci ñel beni tok takturu bo xamantene dana tok min damiha ci deretam yaghfiru Allah laki yalla jegal la ci ma salafa min zunubik amato bakar kon bepp wax kat ci radio yek ci tele yi nan la yow ku jigen ki boko amé bul ko def mola xagn yu tol ni man de li malen di wax ku am nat teggiko nga tabaski ci buy dépendre ak bu sa bu jëkkeur lolou moy mbir mi ah yonenti bi de papam defon nako aline defon nako te tewut mom fatimata mu ngi ni di tabaski ci kanam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te amul kenn ku ko décourager kon ñi leen di décourager ñom xamul li ñuy wax lan la biko yonenti bi waxe yow fatimata amato bakkar ganna bi nga xamantene tokalal na ci soufsi mu baye ko ci sa tabaski qalat waxna aisha qalat waxna fatimatu ne ya rasulullah ey yomi yalla yoni hazalana al bayti khasatan ah mbir mi neexna di xana ñu li ñoko jago awlana walil muslimina wala ñun ñepp ko bok ahlul bayti julidi amatan ñepp qala wa rasulullah bal lana ñeel nañu ñun ahlul bayti walil muslimina amatan kon mir mango ndaxam jangal tere bu tuddu ma wardi jangal qadiyatu ma wardi ci tere kifayatul akhyar dañu wax ne ki di borom keer gi su fekkante ne ren dinam xar yene ci mbollem kuy jabotam koku dana doy danañ am ci yol bi lolou lu am la waye la ko genn moy nga def na fatimata don def bimu ko amé def ko rendi ci lañ waxat itam président de la république comme ning ko déggé fi ci afrique ben président de la république wax né réew mi kenn du ci tabaski man rek ma fi tabaski lolou ma war di wax nako ca kifayatul akhyar set ko ca kifayatul akhyar ki passe 686 ne imam bi ni nga yilifa sa keur gi non la yilifa rew mi su genné ci baytul mal mom rek tabaski rew mi yep am nañ tabaski ni la ma war di wax ca kifayatul akhyar ajertu ay da bo sété tay xalé yi danika xamato li ñuy wax xamato li ñuy wax ken xamato li ngay deg c'est que fit lañuy waxé wégu ñu sariya dal betaxna ibn abbas neena ma unfiqatil waraqu fi shay'in afdal min nahiratin
yowma idin deme derem buñu genné dugal ko ci projet islam yi ba la genn lola moy genn deureum nga jende ko tabaski nga rendi ko ci besu tabaski bi qala ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma unfiqat dépasser fut alwaraq argent fi shay'in ki dara afdal lu genn min nahiratin ki tabaski yawma idin tabrani genné na hadith bi ibn aidin genné na ta hadith bi dara qutni genné na hadith bi kon ku ko man defal ko xamantene monoko nak xamal ni ha tabaski dal du farata ndax liko waral moy andal ak man ci téré bu tuddu al as'ila wal ajuba al fiqhiya dang ci gis keman ci babul udhiya nang ko set abou bakri nak umar bañuy jangal julit yi ne tabaski du farata ñom dañoo jéeg rendi wuñu tabaski di jangale li du farata an abi bakri no umar annahuma naka ñom kana nekkon nañu layu dahiyani duñu rendi tabaski an ahlihima makhafata an yura dañuy ragal nit ñi gis ne wajiban tabaski farata la be taxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena li ma wax demal set ko ci tere bu tuddu kifayatul akhyar yalla sulnal na ci yeen ngeen di ray tabaski wa yalla faratal na ko ci man lolou moy atté bi lolou mo waral so jangontay sarhabul ul maram dang ci gis keman dal keman bu reey ndax su fekke nenañu bahimatul an'am la mona don mom tabaski kon man nga ci indi ne kon su fekkentene metis bi nga xamantene ndeyam xar la mais bayam kiwel la mune bobu day mat tabaski ndax ndey ji mom moy jité waye tay su fekkentene sa bladum te bot nap kiwel duma tabaski lolou waxon nañ ko waxatiko demal set ko ci muhalla dang ko ca fek be tax na itam sa nag bu jigen bi su fekkentene nagun njay alla moko tepp motna tabaski ndax bu jigen bi lañ ciy set jalala nak du mot tabaski jalala moy bey buy lek sobe wala xarbi wala nak bi be muy xeng ci yaramam koku ken du ko tabaske sudut dang ko uddu soko udde ibnu umar radiyallahu anhu neena jalala moy luy dunde tabaski tuulefu nagn ko khont
alfantahiran jox ko ñax ak ngooñ ripas in kanat bu nekké naqatan arba'ina yawman su fekkente ne gilem la nañ ko uddu ñeen fukki fan kon dana mat tabaski muy lek ngoñ kesse buñ ko bayeti muy dem di lek sobe yi wayen kanat satan su fekkene dafa nek xar wala bey ibnu mar ne su fekkente ni uddu nañ ko jurom ñaari fan mat na tabaski wayen kanat bu nekke dajajatan koku mom motul tabaski salasata ayyam lolou moy atteb jalala kadalika bey mon nampe ci xaj wala nampe ci mbam xoux atte bi la am pour mo tabaski dang koy uddu jurom ñaari fan nonu tey mat tabaski mangi dal bind nañu xele yi ñoo dul jang wala leneen lañuy jang be taxna kon ni dal la ko ibnu umar waxe kon lele nga gis bey bo xamne day don namp ci xaj soko beugé tabaski nonko uddu jurom ñaari fan mat nako nga bañi sikki sakka nak lolu moy li nga xamantene mo ci am ñu gor gorlu ci tabaski bi ki koy fess nañ ko fay nga may ko lula neex waye bul ko fay dal ci yap bi wa anal masajida lillahi yamul ki jakka ji kesse kon wa anal udhiyata itam lillahi fala tabi'u minha shay'an ken du ci jaay dara te itam wax deug deug deug deug ma ngi jox mission jigéni RTS ñoom yaari kamarandoy ñoom magat fal ñoom yaay shuuxa ñoom sopp nabi ajaratuma tukum bint wajaan waxtaan leen ak jigéni Sénégal ne leen tabaski dafa bokkul ak yeneen gàtt yi dañu bëgg lépp nañ ko lekk boutit yi dankoy xar nga ratt ko raxas ko ca bu jëkk moom lañ doon njëkk a togg waaye li mën nga koo denc bul ko sànni mbàq mi kadalika lépp loo xam ne dafa lekku rikk na nga ko lekk ci tabaski bi bu leen sànni mbàq yi nañ ñoom dinañ def woote ci rajo Sénégal wax leen nañ leen koy jëfandikoo ba mu yiw waaye su fekkente ne beneen cérémonie la su la neexee nga sànni ko ngeen bëggloo ko waaye lii moom ndax boo gisoon tey ñu naan tabaski bi am ayib kenn du ko tabaskee ngir lekk bi la bi yooy du ma tabaski ngir lekk bi la bi nopp bi dem ngir lekk la bi geen bi lépp dem ngir lekk bi la kon dinañu indiwaat lu gën a yaatu ci mbir mi lii def rek mooy ñu sant gërëm ñaanal yàlla suñu njiitum rajo bi
seen mbokk Ahmad Harun moo leen di ndokkeel naan assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: ni di jot sak fi ci radio Sénégal bi li waxtu mo jot ci palais de la République
1: awa sisé
0: fofé nak njitu rew mi da di do waxtan yi nga xamni sumbu nako mo jëm nak ci wax ak ñi nga xamni ñoo faré ci walu askan bi rawatina ñi nga xamni nak ci waxtuon bu ndek bi moy premier ministre ñi ñu denk ministre ancien premier ministre ñi nekkon ministre des finances ak intérieur ñoo ñen rek le fasiyene ndek dalal ci noné sax dinañ dalal professeur Mouniru Ndiaye xam xama mat jëm ci walu kom mom nak dina delu ci wat ci gis gis bi nga xamné amna ci walu dialog bi muy nak lo xamné doxalin bu yes la lenen lo xamné dinañ ci ñew muy nak mondial bi li ci dess ci ay fan da di new rek ko kay di pap ciow di coach bu équipe nationale fessel na 5 listam ci noné sax dinañ ci andaw direct ak ki di élage Tandar Ndiaye lenen lo xamné dinañ ko yaatal moy way état généraux jëm ci walu ada ak ciosan ministère bi sumbu na liguey bi fele nga xamne moy ci Ziguinchor jot nañu amal waxtanu biir ki di gouverneur ba moko jité won li gëna fassiyete yene kay yi fassiyene bu ri de xabar Dominique Kamalen ci andal
2: xibar yi jambar bu bu wër de wor Radio Sénégal tagat yaram
0: nuy len dalal len ci radio Sénégal luy ay bi jambat te fu mu toll ni ñepp ngi ci waccay li nga xamni mom moy mondial bi motax tay ji nak tagat yaram lañuy doré gannaaw pap ciow don no tank ak askan wi di fassal list wi fassiyene dem fa nga xamni moy ci États-Unis ak yeko wër élage tandax gannaaw ñu nuy la luñu mëna japp ci bi li list
3: jërëjëf awa cissé yaakar na ni fi mu nekk ni liñu doon xaar mom dal dina ñu jot li nga xam mo doon nouvelle bi ñepp doon xaar nak mo doon liste bi nga xamni pap ciow mom la daldi tek pour joueur yi nga xamni nak ñom ñoo ñu représenter fe nga xamni modi aux États-Unis au Canada ak au Mexique modi mondial xam nga ni nak compétition bi gëna mag ci monde bi ci walu football modi mondial bi ba tax na nak tay ji ci suba fe nga xamni modi siège bi ñu nekkon pour def nak liste bi pap ciow gëna na fa lo xamni li fi mu nekk amna ñoo xamni ñi amna mbettel yu ci am mbettel bi nak ben rek la fofu de moy xalé bi jogé Allemagne mudi Bara Ndiaye waaw koku sapoko Ndiaye koku mom rek la ñi ci dess nak xeyna ay retour amna itam ño xamni ñi ñewuñu ñu ci melne ka Boulay Dia ak ki nga xam modi Habib Diallo bon nak ma daldi rek delu wat fe nga xamni fofu lañ ko don def ci suba daldi nak wo Tierno Souleymane Diallo mu wax nu rek teunkel nu li nga xamni mo xey fofu le depuis ce matin ak legui Tierno Souleymane bu fekke ni ya ngi may deg ma ngi lay nuyu bu baakha bax
4: ma ngi fay ra sonna xaya ci tay auditeur radio Sénégal yépp ak fu ñu mënta nek
3: voilà ay ci teunkel nu